dini até que ñu rob bini oña oña gi ci ko cione ya joggi jokena doki gumu dodo do jegi rombi kwen ke wuti ma papa ti tapa tapa come ma wile ya jokuno otie otie ya kista yu tutme ya ga assembly de la reverend francis ya boy keru punye merelon wela do amul wo gi wel ma waro bi ro honorable peter bonga juda manuta wang maruti mpia da ho beti ngola won ko bi